یہ آکاشوانی ہے، اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاست میں ایل نینو کے اثرات اور بارش پر منحصر زرعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی پیر کو وزراء کے ساتھ خصوصی اجلاس منعقد کریں گے۔ نائب وزیراعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست میں اندرما بیمہ اسکیم کا آئندہ ماہ کی 19 تاریخ سے دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ کو 6+2 لین میں توسیع دینے کے لیے کام جلد شروع کیے جائیں گے، اور تلنگانہ کا روایتی تہوار بتکما کے شاندار انداز میں آغاز ہو گیا ہے۔ ریاست بھر میں سرکاری اور خانگی دفاتر کے ہاتھوں میں بتکما کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں ایل نینو کے اثرات اور بارش پر منحصر زرعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی پیر کو وزراء کے ساتھ خصوصی اجلاس منعقد کریں گے۔ اس کے بعد وہ سیکرٹریٹ سے سائنسدانوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی کریں گے۔ ریاست کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے بتایا کہ چیف منسٹر کسانوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ انہوں نے ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں خشک سالی سے متاثرہ منڈلوں کے بارے میں ابتدائی رپورٹس تیار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس عمل کو محکمہ زراعت کے عہدیداروں کے ساتھ تال میل قائم کرتے ہوئے مکمل کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے نئی دہلی کے ریل بھون میں مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر ریلوے نے بتایا کہ حیدرآباد سے چنئی، بنگلورو اور پونے کے لیے مجوزہ ہائی اسپیڈ ریل کوریڈورس کی الائنمنٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان منصوبوں کے سلسلے میں اراضی کے حصول کے لیے ریاستی حکومتوں کو تاحال کوئی باضابطہ تجویز روانہ نہیں کی گئی ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ ریل کوریڈورس کی الائنمنٹ کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد ہی کسانوں اور ریاستی حکومتوں کو مکمل تفصیلات سے واقف کروایا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ 2047 تک تلنگانہ کو $3 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے سیاحت اور آئی ٹی شعبوں کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئی ٹی کمپنیوں کے سی ای اوز کے ساتھ منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایکو ٹوریزم کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے آئی ٹی کمپنیوں سے اپیل کی کہ وہ فیوچر سٹی اور موسیٰ ندی کی بحالی جیسے اہم منصوبوں میں شراکت دار بنیں اور سرمایہ کاری کریں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ حیدرآباد میں مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے پرسنل ریپڈ ٹرانزٹ نظام کے قیام سے متعلق جائزہ اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کے بی آر پارک کے اطراف ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ایک رخی ٹریفک کے انتظامات میں تیزی لائی جائے۔ چیف منسٹر نے ناگاجونا سرکل فلائی اوور کے کاموں کو 1 سال کے اندر مکمل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ ڈیٹا سینٹرز اور صنعتی اداروں میں 500 ML ریسائیکل شدہ پانی کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بندی کے عمل میں تیزی لائی جائے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ کو 6+2 لین میں توسیع دینے کے کام جلد شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 12,073 کروڑ روپے کی لاگت سے انجام دیے جانے والے ان کاموں کو پہلے ہی منظوری مل چکی ہے۔ وزیر موصوف نے مزید بتایا کہ ریجنل رنگ روڈ کے شمالی حصے میں تقریباً 161 کلومیٹر کے لیے اراضی کے حصول کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تاہم مرکزی کابینہ کی منظوری ملنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اس وقت 25,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ کومٹریڈی وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ حیدرآباد میں آئندہ ماہ 19 تاریخ سے 4 روزہ انڈین روڈ کانگریس کی 85ویں کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی آئی آئی ٹی اور انجینئرنگ کالجوں کے طلبہ کو بھی ان مباحثوں میں شریک کیا جائے گا۔ تلنگانہ کا روایتی تہوار بتکما شاندار انداز میں شروع ہو گیا ہے۔ ریاست بھر میں سرکاری اور خانگی دفاتر کے ہاتھوں میں بتکما کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ 9 دن تک جاری رہنے والے اس پھولوں کے تہوار میں ہر روز ایک خاص نام سے پوجا کی جاتی ہے۔ بتکما تہوار کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے خواتین کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے اپنے پیام میں خواہش کی کہ گورما کے آشیرواد سے ہر گھر میں خوشحالی اور مسرت قائم رہے اور تلنگانہ کی تہذیبی عظمت دنیا بھر میں روشن ہو۔ چیف منسٹر نے کہا کہ خواتین کے وقار اور ریاست کی ثقافتی عظمت کی عکاسی کرنے والے اس پھولوں کے تہوار کو خوشی، جوش، خروش اور اتحاد کے ساتھ منایا جانا چاہیے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں اہل غریب

لوگوں کے لیے مرحلہ وار طور پر ان رمہ مکانات کی منظوری عمل میں لائی جائے گی۔ کھمم رورل منڈل کے پولے پلی میں 4.65 کروڑ روپے مالیت سے تعمیر کی جانے والی سڑک کے کاموں کا انہوں نے آج سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت باریک چاول کی تقسیم، ریتو بھروسہ اور اندرما مکانہ جیسی اسکیمات پر کامیابی کے ساتھ عمل آوری کر رہی ہے۔ دسہرے کے تعطیلات کے پیش نظر اپنے آبائی مقامات جانے والے مسافرین کی بڑی تعداد کے باعث حیدرآباد کے بس اسٹینڈس پر زبردست ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے مسافروں کی سہولت کے لیے 7,000 خصوصی بسوں کا انتظام کیا ہے۔ آر ٹی سی کے مطابق اس ماہ کی 18 تاریخ تک مختلف مقامات کے لیے خصوصی بسیں چلائی جائیں گی، جبکہ 20 سے 26 تاریخ کے درمیان واپسی کے سفر کے لیے بھی بسیں دستیاب رہیں گی۔ دریاسنا ریاستی حکومت نے اسکولوں میں آج سے اس ماہ کی 22 تاریخ تک تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست میں اندرما بیمہ اسکیم کا آئندہ ماہ کی 19 تاریخ سے دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت ہر غریب خاندان کو 5 لاکھ روپے کا بیمہ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ کھمم میں آج کھمم نلگنڈا ورنگل گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات کی تیاریوں سے متعلق منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں پیدا ہونا اس اسکیم سے استفادہ کی بنیادی اہلیت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذات، مذہب اور آمدنی کو اہلیت کے معیار کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ راجیو یوا وکاسم اسکیم کا بھی اسی دن آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام گریجویٹس سے اپیل کی کہ وہ ایم ایل سی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں اور ووٹر کی حیثیت سے اپنا نام درج کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈگری حاصل کرنے والے ہر فرد کو ووٹ ڈالنے کے لیے نئے سرے سے اپنا اندراج کروانا ہوگا۔ اس پروگرام میں وزرا پونگل ٹی سنیواس ریڈی، تمبرا ناگیشورا اور دیگر نے شرکت کی۔ آصف آباد سرکل کے سپرنٹنڈنگ انجینئر اتم جاڑے نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مرکزی حکومت کی پی ایم سوریا گھر اسکیم کے تحت فراہم کی جانے والی سبسڈی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں میں شمسی توانائی کے پلانٹس نصب کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 1 کلو واٹ کے سولار پلانٹ کی تنصیب پر 30,000 روپے، 2 کلو واٹ کے پلانٹ پر 60,000 روپے اور اس سے زیادہ صلاحیت والے پلانٹ پر زیادہ سے زیادہ 78,000 روپے تک کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے صارفین پر زور دیا کہ وہ اس سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے برقی کے بلوں میں کمی لائیں۔ بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ مسلسل انتخابی شکستوں سے دو چار کانگریس الیکشن کمیشن کی جانب سے شفاف طریقے سے فرضی ووٹوں کو فہرست سے خارج کرنے کے عمل کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ صاف ستھری ووٹر فہرستوں سے جمہوریت کو ہونے والے فوائد اور کانگریس کی جانب سے کی جانے والی مبینہ گمراہ کن تشہیر کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کریں۔ سابق گورنر سی ایچ ودیا ساگر راؤ نے طویل عرصے سے زیر التوا قبائلی مسائل پر تبادلہ خیال اور ان کے حل کے لیے قبائلی مشاورتی کونسل کا اجلاس منعقد کرنے کی اپیل کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو یادداشت بھی پیش کی۔ ودیا ساگر راؤ نے کہا کہ شیڈیول علاقوں میں قبائلیوں کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ انہوں نے گورنر سے اپیل کی کہ کونیرو رنگاراؤ کمیٹی کی سفارشات پر عمل آوری، اراضیات کی تقسیم کے عمل میں تیزی لانے اور دیگر قبائلی مسائل کو حل کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ضلع جنگاؤں کے ایڈیشنل کلکٹر بین شالوم نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ دھان کی خریداری کا عمل شفاف انداز میں انجام دیا جائے اور خریداری مراکز پر تمام بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے آج جنگاؤں منڈل کے شامیر پیٹ گاؤں میں قائم دھان خریداری مرکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ضلع میں دھان کی خریداری کا عمل سب سے پہلے اسی گاؤں میں شروع کیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انتخابی اداروں سمیت آئینی اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 6 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں کانگریس کی شکست سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام نے پارٹی کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کی منفی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ریاست میں ایل نینو کے اثرات اور بارش پر منحصر زرعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی پیر کو وزراء کے ساتھ خصوصی اجلاس منعقد کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست میں اندرما بیمہ اسکیم کا آئندہ ماہ کی 19 تاریخ سے دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ کو 6+6+2 لین میں توسیع دینے کے کام جلد شروع کیے جائیں گے اور تلنگانہ کا روایتی تہوار بتکما شاندار انداز میں ریاست بھر میں شروع کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔